で、あいつらはピンク。動物園で思ったピンク。食べ物で、そうなんだ。実は私はタラコが大好き。プラスエビカニ食べよう。ピンク色になるの？だからみんな違う色。人間って勘違いしてるよね。